0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4.

Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfej Magtsgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrandskolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.

Danmarks udgave af landets mest alsidige musikprogram er i fuld gang. Jeg hedder Lars Rytter og byder velkommen til en blandet omgang. Glæd dig til navne som Gasoline, Brooks & Dunn og Dizzy Miss Lizzy. Jeg lader ud med Christian Brøns, og velkommen til begyndelsen. Her er det min yndlingstysker, Nina.

Hit efter hit her i jukeboxen, tre plader fra Nena, Oland samt Dizzy Miss Lizzy, Redemik, Pyromaniac og Love Me A Little. Rasmus Seebach er det lige om lidt, men først hans far i selskab med Sir Henry and the Spotless.

med Thomas Seebach på keyboard og Ole Bredal i front, Sir Henry and the Spotless, Juicy Lucy, årgang 1980. To andre, der også ved, hvordan et hit skulle stykke sammen, Johnny Madsen og afdøde Gary Moore, med henholdsvis Uden for sæsonen og Out in the Fields. Er du frisk på en lille konkurrence? Ja, så er det faktisk ikke så svært. Har du en profil på Facebook, ja, så find jukeboxen via søgefeltet. Smut derefter ind og tryk like, og så er du faktisk automatisk med i konkurrencen om et par jukebox-venlige CD'er. Vi trækker lod tit og ofte, og tænk, hvis du bliver den næste, der vandt.

Som lovet fik du Rasmus Seebach her i jukeboxen, albumet Ingen kan love dig i morgen, singlen Sandstorm. The Eagles fulgte trop med genindspilning af How Long, Danske Days, det er lige om lidt, men her får du Aqua.

rigtig comeback til Aqua i 2011, gruppens tredje album, Megalomania. Her fik vi Sucker for Superstar. Men det var noget helt andet, der fulgte efter. Country, leveret af Kix Brooks og Ronnie Dunn, Only in America. Vi er fuld gang med denne uges udgave af Jukeboxen. Her er det Dance, leveret af

0: 90'er lyd leveret af Danske Days med sangerinde Trine Brixifont, Toy Boy, Efterfulgt af ABBA og Honey Honey. Og dermed, ja, der er det slut for denne gang. Som altid en fornøjelse at spille for jer, Danske Kaka og Cole Swindle med henholdsvis den sidste sang og Chillin' It runder af. Her er det Rytter. Du er velkommen til at holde mig i ørerne på Facebook, indtil vi lyttes ved igen her på stationen om en lille uges tid.
1: Når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til en eftervirkning.

0: vi blev åbnet endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram med det bedste musik fra 80'erne og 90'erne, og det gjorde vi her med Paula Abdul og Opposite Attract. Vi var inde på albumet, der hedder Forever Your Girl. Det var et album, hun udgav tilbage i 1988. Hun hittede også med single, der hedder Straight Up, og en lang række andre store singler, blandt andet på hitlisterne. Hun er en amerikansk sangerinde, som faktisk er uddannet koreograf og har skuespiller, og igennem tiden faktisk lavet rigtig mange musikvideoer, blandt andet for andre mennesker også. Velkommen til programmet, som giver dig det, alle det gode musik, også inden for de danske hitlister i hele to årtier.
1: Flashback, the best radio show.

En 2-årssonet til Sverige, det fik vi her med svenske Jessica Folter, som jo blandt andet startede med at synge kor, og så fandt hun ud af, at hun også kunne være medlem af en gruppe. Det blev hun minsanden også. Og senere så tog hun sin solokarriere op på albumet, der hedder Jessica, og her fik vi nummer, der hedder I Do fra. Hendes debutalbum kender blev rigtig stort. Det var Max Martin, der blandt andet stod for produktionen af albumet Tilbage i tiden. Jeg tror i dag, der er hun sådan midt i 50'erne, og er faktisk en sanger inden, som stadig indimellem kommer ud med noget i Sverige. Flashback. This is a song about birds. About birds? About birds, y'all. What's it up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! It's Superbird!

0: En god bemærkning med på vejen. I want a man, og det skal selvfølgelig være en rigtig mand. Det her var Debbie Harry, også kendt under navnet Blondie på et tidspunkt. Hun er en amerikansk sangerinde, som var ude med et soloalbum, der hedder Death, Dumb and Blonde tilbage i 1989. Jeg må sige, at jeg synes faktisk, det er et ret fedt nummer, og det er noget af det lidt specielle fra denne her amerikanske stjerne, men det gør jo altså heller ikke noget, når bare man på en eller anden måde forstår at lave noget musik, som er meget anderledes. Hun har også været inde over jazzmusik på et tidspunkt, det fandt hun ud af, at det var i hvert fald ikke noget, hun havde lyst til at fortsætte med.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: Et kæmpe stort nummer var det her fra Joe Cocker og Still Believe in Me. Vi var inde på et album, der hedder No Ordinary World. Et album, han udgav tilbage i 1999. Og det var altså ikke hans eget nummer, det er faktisk Leonard Cohls nummer, som faktisk udgav det tilbage i tiden. Og senere der også blev andre, som blandt andet Bryan Adams og andre, der har udgivet det her nummer. Men det er et spændende nummer, og hvis man kender Joe Cocker rigtig godt, så ved man jo godt, han var også en del blandt andet af Woodstock-tiden tilbage i tiden, hvor han faktisk startede med at lave musik. Hans første single kom ud tilbage i 1964, og det var faktisk et covernummer, ja, som var et Beatles-nummer, han havde fået lov at låne, og det lød noget anderledes, end det Beatles havde lavet dengang. Nu er det tid til, at vi skruer tiden ind og kigger lidt mere blandt andet på 80'erne og 90'erne, og hvad der skete på de danske hitlister dengang, for der skete faktisk også rigtig meget.
1: Flashback music. Back from the 80's.

0: To numre fik vi her, et fra 80'erne og et fra 90'erne. Vi startede tilbage i 1980, der fik vi fra 1989, der fik vi Henning Stærkter og I Got Dreams to Remember, hentet fra et folkealbum, som han jo lavede tilbage i 1989. Han er en af de herrer, som har skrevet en lang række af sine tekster, blandt andet på engelsk, og han har været stor fan også af Elvis Presley, og det har han altså heller ikke lagt skjul på, for det er en lang række af de numre, han har lavet, som faktisk er lavet på en guitar, og det er det, som betyder rigtig meget for ham, og det vidste han også. Det gjorde Elvis Presley jo også tilbage i tiden. Så røg vi op i 90'erne, der fik vi fat i Lars H.U.G., også på engelsk, og det var fra 1996, den hedder Happy Boy, og det er her, hvor en folkesanger igen er en af dem, der har været rigtig stor inden for den danske musikscene. Han har været et gæstevokal på en lang række udenlandske kunstnere, blandt andet på Lisa Ekdahls album og en lang række andre steder, hvor han blandt andet også har gjort sig bemærket. Men han har hovedsageligt været en af dem, der holdt sig til en lidt speciel stil. Han startede faktisk med at synge og lave soulmusik tilbage i tiden. Nu er det tid til noget helt andet, og det er noget, vi plejer at have med i programmet.
1: Denne uges skattekiste.

0: Vi var dødt ned i denne uges skattekiste. Det var med den korthårede herre med navnet Limar. Du husker ham sikkert fra singlen, der hedder The Never Ending Story, og måske også fra bandet, der hedder Catch a Goo Goo, som du måske også kender ham fra tilbage i tiden. Her var vi inde på et album, der hedder Color All My Days, og her fik vi Tonight Will Be The Night, og det var altså et af de numre, som han lavede på det her album, som faktisk aldrig kom ud og blev rigtig stor på hitlisterne. Lidt ærgerligt, for han er jo faktisk en herre, som hittede med en lang række ting tilbage i tiden. Han er jo en britisk sanger, som blev kendt blandt andet på at gøre de her ting, netop at lave lidt underlige tekster og musik. Og han har faktisk også prøvet at skrive en bog om sig, og det er jo altså en rigtig god ting også at have, når man for eksempel går bort, så ved alle, hvem man er. Han er en herre, som ja, indtil videre, jeg tror, han er oppe i 60'erne, 68 år i dag, tror jeg faktisk, han er. Og det må man sige, det er jo rigtig meget. Og har du ikke set filmen The Never Ending Story, ja, så synes jeg, du fortjener at se den, eller også læse bogen. Det er en rigtig børnebog og en rigtig god fortælling.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your

Sovaren B-musik fik vi her fra Peter Andrea, og nummeret hedder I See You. Vi var inde på et album, som hedder Time. Han udgav tilbage i 1997, hvor han faktisk hittede ganske stort. Han er en af dem, der har hittet både i England og Australien, men også i mange andre lande. Og det gjorde han blandt andet med Mysterious Girl, som gik hen og hittede blandt andet i 1995. Og han er en af dem, som elsker faktisk at lave musik. Og også musikvideoer, og det kan man også se, der har han også været rigtig dygtig til. Nu er vi på vej mod timeskift, det betyder, at jeg er Rette Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, her på din netradio eller lokalradio. Og det er bare ikke længe, før vi vender tilbage igen med en ny playliste og masser af god musik til dig. Og tak fordi du lytter med. Og husk, efter timeskiftet, der fortsætter den gode musik også her på din lokalradio eller netradio. Flashback.

så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafsnit. Og dansediskokuglen, den drejer og drejer os også her på Amager Radio den næste time, hvor vi er helt tilbage i 80'erne og henter rigtig gode gamle kendinge frem til dig. Lige nu er det nede Pointer Sisters med I'm So Excited. Du vil også komme til at lytte til Terence Trent D'Arby, Modern Talking, Rick Astley, Paul Young, Miami Sound Machine og Dead or Alive og mange flere. Der er simpelthen musik på den store 80'er-klinge. Velkommen til.

0: our weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

The Weather Girls her med It's Raining Men. Rick Astley og Modern Talking vinter forud. Masser af glad dansemusik taget direkte ud af 80'er-årtiden til dig. Lige frem til klokken den slår helt her på Amager Radio.

Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Vi er i gang med den store 80'er dansediskokugle. Og der bliver også lige plads til noget Jelly Bean. Årstallet det er 87, og det er The Real Thing.

103,4, du er på Amager Radio. Det er sommer, det er sol, og det er weekend. Det er The Man i studiet. En speciel sommeredition, det vil sige, det er ikke helt, som jeg plejer at spille i det her program. Jeg har fundet en masse sommersange frem, som minder mig om sommer og sol. Lad os starte med dem her, Sneakers og St. Peters Engle.

sagt rimelig atypisk for mig at spille den her slags musik i det her program her, men jeg synes, det skulle omhandle lidt sommer og sol og varme. Det her, det var Sneakers selvfølgelig, og Sankt Peders Engle. Vi skal til noget nyt musik, som i øvrigt også minder mig om sommer. Det her, det er Alex Vargas.

Jeg synes et eller andet sted, han har fanget en eller anden fed sommerstemning her. Minder mig om sådan en gammel 80'er orkester, som hed Prefab Sprouts. Fed stemning på det her nummer. Alex Vargas og hans nye single, som hed Girls on Millionaires. 103,4, du er på Amager Radio. Det her, det er Down for the Third Time med Bobby Caldwell. Og det er jo et selveste Joy Negro, som har stået for det her remix.

minder mig på flere måder om et track fra George Benson, som hedder Summer Breezin. Samme lækre guitar. Det her, det var Bobby Caldwell, Down for the Third Time, og så var det selveste Joy Negro, som havde stået for det her remix. 103,4, vi er Amager Radio, vi er stationen, som spiller masser af musik, masser af mixet musik og helt uden reklamer. Det her, det er

Der bliver blæst fornøjeligt i de blæseinstrumenter der. MF Robots, come on with the good thing. Gys, hvis du skal fange os sådan rent digital, hvis du ikke lige har din FM-modtager, så fanger du os på amager.radio.dk, så får du os i sådan rent digital lyd. Ja, tak. Det er Jan der med i studiet. Og lad os tage en dansker, som jeg er svært glad for, og som øvrigt også minder mig utrolig meget om sommer og sol. Han hedder

Han har også nogle herlige skæve tekster, ham her, Carl William, og så elsker jeg simpelthen hans sådan smooth, silkebløde, musikalske tilgang til tingene. Det er lige up my alley. Carl William, som sagt, for et nummer, der hedder Selvom Du. Og det her, det er selveste Stevie Wonder på I Wish.

Hvad skal jeg ikke korrigere sådan lige træk? Først så var det selvfølgelig Stevie Wonder på I Wish, og her The Godfather of Soul, James Brown. Det var Master Chic, der havde stået for det her remix af noget, som selvfølgelig hed Sex Machine. Og videre med de her rigtige klassikere. Jeg kan huske den her fra min barndom. Bandet hedder 10cc. Historien om ham her, som tager en ferie på Jamaica. Nummeret hedder Dread

engelske tante CC, som i øvrigt besøger Smukfest i år. Måske et besøg værd. Her var de på en rigtig klassiker tilbage fra lige slut 70'erne, nummer som hed Dreadlock.

Jeg tænker, at du tænker, at det er nok ikke den vokal, du plejer at høre på det her nummer. Det er nemlig rigtigt. Oprindeligt så er det jo Jody Watley, som synger for Shalama på det her nummer Night to Remember. Men der er altså sad op af en anden helt fantastisk sangerinde, nemlig Mary J. Blige. Og nu hedder stadig sammen, nemlig A Night to Remember. Det er også en rigtig sommersang. Vennerne på vej op til Nordsjælland, de har pakket.

synes, det er lidt synd, at det her nummer, det er sådan lidt overset, fordi hver gang man snakker de, der sliter, så er der altid dig og mig. Jeg synes, man glemmer den her, som er fuldstændig fantastisk. Mig og vennerne, bandet fra Roskilde, som blev dannet en gang i starten af 80'erne. Og så lavede de den her fra deres album tilbage fra 83, som hed fuldstændig genial, Jeg kan lide dig. Ja, det hedder albumet. Dieter Slitter, som sagt, fik du her på Amager Radio, hvor jeg synes, vi skal have noget mere dansk. Og et fuldstændig forrygende nummer. Det nye single fra Mads Langer, der hedder Me Without You.

af et super fedt hit, han har fået skruet sammen her, den gode Mads Lang og Me Without You, fik du her på 103,4. Jeg er Jan The Man, og jeg har faktisk kun lige et enkelt nummer tilbage, inden jeg siger hej, og vi kan høres ved igen om en uge, hvis du har lyst. Jeg slutter af med ham her, Sam Padrill, og nummer, der hedder Hold On Me. Ha' en fortsat god, svedende weekend. Vi høres ved. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Det er sol, og det er sommer, og det er tid til en ny omgang Mettes Mix Radio. Lige her på din helt egne radiofrekvens. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken slår helt, og allerførst så byder jeg på lækre, sådan sydeuropæiske toner. Det gør jeg sammen med de italienske numre, der hedder Balla Balla, og det er Francesco Napoli. Velkommen ombord.

Solskin og blå himmel og store mængder sommermusik her sted i de forgangne minutter sammen med Francesco Napoli. Ja, masser af musik fra de absolut højeste musikalske luftlag. Vi fortsætter her med en god, lækker klassiker. Vi skal have fat i Can't Take My Hands Off You.

Og her der ryger vi over i en 2005 ting, nemlig sammen med Pussycat Dolls og dengang det store hit Don't Cha sammen med Busta Rhymes. De næste minutter til dig

så blev der så sandelig også tid til et tilbagehør i denne omgang Mettes Mix Radio. Og det var altså tilbage til året 2005. Sammen med Pussycat Dolls, Don't You? Nu er det noget helt andet, vi har fat i nummeret I'll Walk Alone. Og det er spundet over det gamle hit For Your Love. Velkommen til Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale.

Og her sammen med Jeannie, der fik vi nummeret Keep Warm, som tilbage i 1991 var sådan en rigtig disco-dansesag. Godt på vej mod den første halve times tid, brugt af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, har jeg meget mere musik klar til dig.

33 minutter brugt af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn, og det er lige indtil vi rammer klokken helt. Jeg har loadet denne her musikalske flyvning med alt muligt godt og blandet. Og det næste nummer, der flår jeg der tilbage i tiden, og det gør jeg som en sammen med KC and the Sunshine Band.

Og her der fik vi så pusset vores bedste boogie shoes sammen med Casey and the Sunshine Band. Nu er vi jo tilbage i tiden i forhold til nummeret her. Og jeg holder dig tilbage i tiden, det gør jeg sammen med enestående Olivia Newton-John. Og et af de numre, jeg har lavet, som jeg synes, hun synger allersmukkest, nemlig Banks of the Ohio.

Olivia Newton-John her i nummeret Banks of the Ohio. En kvinde med virkelig stort musikalsk format, som jo har været med os i rigtig mange år. Tak for den sang. Se, i 80'erne der havde vi jo en særlig sådan tysker disco-lyd. Modern Talking, de brød jo vildt igennem med blandt andet You're My Heart, You're My Soul, og gjorde den der særlige lyd sådan til det, jeg kalder tysker disco. Sidste år, der var der en dansk kvinde, der gjorde det. Hun lavede et flot nummer, det er Anne-Marie Lindegaard, som har lavet Dieser Mann. Den kommer her.

Den fik du så også lige med i Mix i dag. Dieser Mann sammen med danske Anne-Marie Lindegaard. Et rigtig tysker lækker diskonummer. Jeg synes jo, det er lidt som at blive hævet årtier tilbage, når man hører det nummer her. Nu, ja, vi bliver faktisk i 80'erne, og det gør vi jo sammen med en gammel lækker Diana Ross ting, nemlig Upside Down. Her der er det i en rigtig blæret remixet version, hvor David Morales har været med ind over, og alt det musik, han er ind over, når det sådan lige får sådan en mixet version. Det bliver godt, rigtig godt. Vi kan danse afsted sammen de næste minutter.

Og det var så tak til Diana Ross i denne omgang med den blærede, mixede version af den gamle klassiker Upside Down. Nu er vi landet i Happy Children i en extended version, som det hedder på godt dansk. Det er P. Lion.

er stadig gode minutter tilbage af denne omgang med i Smix Radio. Nogle af dem de går til CNC Music Factory. Vi er tilbage i tiden og hente Gonna Make You Sweat.

Og her der var vi altså tilbage i tiden og hentede noget CNC Music Factory. Altid et lækkert genhør. Nu er vi på vej mod slutningen af denne musikalske flyvning, og der bliver plads til Peter Kens.

Det har været en munter og glad omgang at være din musikkaptajn i den forgangne time. Hvis du er klar, så er jeg sandelig også, når klokken slår middagsmix igen lige her på din lokalradio i næste uge. Programmet det var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Fortsat dejlig sommer til jer alle sammen.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Oh, yeah. Oh, yeah.

2 3

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.